0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Izborna šutnja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini počela jučer. Trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta, objavljivanja rezultata, istraživanje javnog mijenja izbornih anketa zabranjeno je 24 sata prije početka izborne šutnje. Tokom trajanja izborne šutnje zabranjeno je svako političko nagovaranje, isticanje političkih simbola, poruka i održavanje predizbornih skupova u medijima i na javnim mjestima. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije, u centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.074 birača. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se zastupnici u zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. Kakav odnos mladi imaju prema izborima i politici uopšte pokazalo istraživanje Instituta Kult. Naime, 2020. godine procenat mladih koji su glasali na tadašnjim lokalnim izborima iznosio je 51,44%. Dvije godine kasnije nešto više od 47% mladih koristilo je svoje biračko pravo, dok je na lokalnim izborima 2024. taj procenat iznosio 45,3%. Danas se za politiku i politička dešavanja donekle ili izuzetno zanimaju 42,2% mladih, dok 38,5% navodi da ih politika donekle ili u potpunosti ne zanima. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa u meču protiv Švedske na stadionu Bilino polju u Zenici, koji je završen rezultatom 1-1. I svijeta, Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, potvrdio je to gradonačelnik Vitalij Kličko. Time su se pojačali ruski udari na ključnu infrastrukturu glavnog grada Ukrajine. Bio je to već četvrti udar na kijevske mostove u posljednjih par dana. Tokom napada na južni most, samo je brza reakcija spriječila tragedije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne od 20 do 26 stepeni. Na jugu do 29. Hvala vam za pažnju, slušali ste.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izborna šutnja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini počela jučer. Trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta, objavljivanja rezultata, istraživanje javnog mijenja izbornih anketa zabranjeno je 24 sata prije početka izborne šutnje. Tokom trajanja izborne šutnje zabranjeno je svako političko nagovaranje, isticanje političkih simbola, poruka i održavaju opšti izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije, u centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.074 birača. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. Kakav odnos mladi imaju prema izborima i politici uopšte pokazalo istraživanje Instituta Kult. Naime, 2020. godine procenat mladih koji su glasali na tadašnjim lokalnim izborima iznosio je 51,44%. Dvije godine kasnije nešto više od 47% mladih koristilo je svoje biračko pravo. Dok je na lokalnim izborima 2024. taj procenat iznosio 45,3%. Danas se za politiku i politička dešavanja donekle ili izuzetno zanimaju 42,2% mladih, dok 38,5% navodi da ih politika donekle ili u potpunosti ne zanima. Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa u meču protiv Švedske na stadionu Bilino polju u Zenici, koji je završen rezultatom 1-1. I svijet, Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, potvrdio je to gradonačelnik Vitalij Kličko. Time su se pojačali ruski udari na ključnu infrastrukturu glavnog grada Ukrajine. Bio je to već četvrti udar na kijevske mostove u posljednjih par dana. Tokom napada na južni most, samo je brza reakcija spriječila tragedije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnjim satima po krupinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, a dnevne od 20 do 26 stepeni. Na jugu do 29. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.074 birača. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. Za 35 zastupničkih mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine bori se 519 kandidata raspoređenih na 18 kandidatskih listi političkih subjekata i koalicija. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu ima 432.760 birača koji će odlučivati o sastavu kantonalnog parlamenta za naredni mandat. Skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupničkih mjesta, a broj mandata koji će osvojiti pojedine liste zavisit će od rezultata glasanja i raspodjele mandata prema izbornim pravilima. Sve aktualnosti pratit ćete naravno u programu radio televizije Tuzlanskog kantona. Podsjećamo naše reporterske ekipe. Biće u svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, a sve ćemo to pratiti kroz naše vijesti i dnevnike. Od 20 sati slijedi specijalna izborna emisija posvećena analizi izbornog dana. Pratimo prve izborne pokazatelje, javljamo se iz izbornih štabova političkih stranaka i nudimo prve rezultate izbora. Budite i vi najbliži nama. Iz svijeta najmanje 5 osoba ubijeno u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštile su palestinske hitne službe. Izvori u bolnici El Shifa rekli su da je najmanje 5 ljudi povrijeđeno, od kojih neki teško u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada. Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima. I taj Blumenthal, vojni dopisnik izraelske televizije

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. I ovog vikenda putujemo na talasima radija TK. Ovoga puta posjetit ćemo Japan, to je ostatska država u istočnoj Aziji, smještena istočno od azijskog kontinenta, na zapadnom rubu Pacifičkog okeana, sjeverno od istočno-kineskog mora. Japan ima 6852 otoka, a najveći su kada se ide od sjevera prema jugu, Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu, koji čine više od 97% površine. Veći broj manjih otoka okružuju ova četiri, kao i grupe udaljenih otoka Okinawa i Ryukyu. Japanski otoci dio su Pacifičkog vatrenog prstena i nastalo je kao posljedica podlačenja Filipinske i Tihookeanske litosferne ploče pod Euroazijsku. Dva japanska slova koja označavaju ime Japana znače izvor sunca, pa se tako cijela zemlja često naziva zemlja izlazećeg sunca. Japanska ostrva su vulkanskog porijekla, pa je dio geološki izrazito nemirnog prostora obala Tihog okeana, takozvanog vatrenog prstena. Brojni zemljotresi i vulkani glavno su obilježje Japana. Najpoznatiji vulkan je Fuji, koji je ujedno i najviši vrh Japana sa 3776 metara. Japan je planinska zemlja jer oko 80% površine ove zemlje čine planine. Oko 66% površine prekriveno je šumama,

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha pomaže vam Bog, draga braćo i sestre. Proslavljajući današnji veliki praznik, mi se sjećamo dva događaja koja su se zbila u crkvenoj istoriji. Jedan od tih događaja jeste kada je carica Jelena prohodila i pohodila zemlju, to jeste svetu zemlju. Ona je namjerila i odlučila da nađe onaj krst gospodnji na kome je razapet gospod Isus Hristos, i kako je tamo samo jedan čovjek otprilike mogao doznati i znati otprilike gdje se on nalazi, ona ga naredi mu da odu na to mjesto, pa kopavši ispod jednog hrama mnogobožačkog za koji je naredila da ga poruše, nađoše tri krsta, i onda nisu znali koji je Hristov na kome je on razapet, pa je tuda prolazila jedna povorka i jedan mrtvac, pa onda patrijarh odluči da polaže svaki od ta tri krsta na mrtvaca i kaže: kada položiš ova dva, mrtvac je ležao, ali onaj treći kada su položili, vaskrse iz mrtvih. I oni svi prepoznaše tada da je to Hristov krst na kome je on razapet, pa se posle po predanju, kaže, jedna žena istoga tog časa bolesna iscijeli. A onda patrijarh kaže, uze i podiže krst časni, i svi vidjevši ta čuda pjevaše: Gospode pomiluj. A drugi od tih događaja, i onda je Jelena okovala taj krst

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

Dobrodošli u biljnu apoteku Radija Tuzlanskog kantona, koja je ovaj put posvećena hibiskusu. Hibiskus potiče s prostora Azije, a njegova je ljekovitost poznata narodima na području Kine, Japana i Kambodže. Najčešće se konzumirao kao hladan čaj, a kolonizacijom je postao popularan u Egiptu, gdje je bio omiljeno piće faraona. Kroz istoriju se koristio i u kozmetici, a vjerovalo se da podmlađuje kožu lica. U Evropu je došao tek u 16. vijeku i naučnici su ga prozvali sirijska ruža, jer su smatrali da dolazi iz područja Sirije. Danas su najveći proizvođači hibiskusa Sudan, Kina, Meksiko i Egipat, a u tim je zemljama dio kulture i gastronomije. Hibiskus je biljka iz roda sljezolika, u koju spada više od 400 vrsta grmova, trajnica ili zeljastih biljaka. Biljka je latinsko ime dobila prema riječi hibiskus, što znači ljekovito sredstvo, a u našim područjima ima nekoliko naziva, kao što su kineski šljez ili sirijska ruža. Hibiskus može biti zimzelena ili listopadna trajnica, najčešće u obliku grma ili nižeg stabalca. Korijen je razgranat i raste u širinu.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. I ovog vikenda putujemo na talasima radija TK. Ovoga puta posjetit ćemo Japan, to je ostatska država u istočnoj Aziji, smještena istočno od azijskog kontinenta, na zapadnom rubu Pacifičkog okeana, sjeverno od istočno-kineskog mora. Japan ima 6852 otoka, a najveći su kada se ide od sjevera prema jugu, Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu, koji čine više od 97% površine. Veći broj manjih otoka okružuju ova četiri, kao i grupe udaljenih otoka Okinawa i Ryukyu. Japanski otoci dio su Pacifičkog vatrenog prstena i nastalo je kao posljedica podlačenja Filipinske i Tihookeanske litosferne ploče pod Euroazijsku. Dva japanska slova koja označavaju ime Japana znače izvor sunca, pa se tako cijela zemlja često naziva zemlja izlazećeg sunca. Japanska ostrva su vulkanskog porijekla, pa je dio geološki izrazito nemirnog prostora obala Tihog okeana, takozvanog vatrenog prstena. Brojni zemljotresi i vulkani glavno su obilježje Japana. Najpoznatiji vulkan je Fuji, koji je ujedno i najviši vrh Japana sa 3776 metara. Japan je planinska zemlja jer oko 80% površine ove zemlje čine planine. Oko 66% površine prekriveno je šumama,